ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال پشان داز اللهم منزلی کیږي خپا عقیدت او احترام سره پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعې واره کې پشپا باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاہ بچا صاحب چې پدی اجتماع کې وا د ملک نوموړی

ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله چې پکې زیشان حنفی، مقبل جان صاحب، ایوب شاه صاحب او نور مزید یو شمار ناتخوانان به ناتخوانی کوي. بیا تاسو ټول مسلمانانو ته خواسته چې په سیرت خاتم النبیین اجتماع کې برپور تعداد کې

اوکی سم اواز دغه مهال د ریډیو نه ماسه راغله سم اواز ریډیو د لارج کم دیګه تاسو سره لای فور امبر احراسه دي هالو 1 2 3 هالو 1 2 3 4 یعنی 9 4 افم یعنی فریکوئنسی مودلیشن افم 9 4 باندې دغه ټایم دغه مهال سم اواز تاسو سره

خوشحالی و نیم انتظار می کوا در و شما ستالی و نیم انتظار می کوا در و شما زلا جونده یم انتظار می کوا در و شما او دلت پرده خار د پردو خلکو د نزل کلی دلتا پردے خار دو پردو خلکو د نزل کلی دلتا پردے منتظار میں کوا در وشما اولا خو زما پزڑ کے بین زڑ شوی ندا لا خو زما پزڑ کے مینا زڑ شوی ندا لا خو زلمے منتظار میں کوا در وشما او چستا کوسے ہمیشہ د جون جنت گنلے چستا کوسے ہمیشہ د جون جنت

درب شمع او ستا یادونا ستا یادونو ستا یادونو سیلی واغستما در یوڑم ای بس در نزدیم انتظار می کوا درب شمع ستا لیوانیم انتظار می کوا درب شمع زلا جوندیم انتظار می کوا درب شمع.

زهر کست ستا پشان کتل نشم زهر کست ستا پشان کتل نشم هر یو گل تزار ریحان ویل نشم

لڑکا دمخائی نہ لریکڑا مد خیال در بیابان راولا پرلی زبد سانو منم خطا د زان سر جانان راولا او زچی واپس زڑی کسی نے وکڑو راشا واپس حق دوران راولا.

സൂറ അംബിയ വല്ലസമ സിപാറ ആയത് നമ്പർ 2. ഉസ്ദി സേന അല്ലാ ജില്ല ഷാനുഹു പർമായി മായത്തീഹിം മിൻ ദിക്രിം മിർ റബ്ബിഹിം മുഹ്ദസിൻ ഇല്ലസ്തമഊഹു വഹും യൽഅബൂൻ. അല്ലാവൈ നറാസി ദൈ മിൻ ദിക്രിൻ യനി നറാസി ദൈ തസയാദാശ് യാ നസിഹത മിർ റബ്ബിഹിം ദ തറപ ദ റബ് ദ ദീന മുഹ്ദസിൻ. നവി ഔ താസ താസ ഇല്ലസ്തമഊഹു മഗർ ദൈ ഔരി അഗാ വഹും യൽഅബൂൻ ഔ ദൈ ലോബികൈ. ഉസ് അല്ലാ ജില്ല ഷാനുഹു പർമായി ഡി സൈന ദാം സജർ ദെ പോ ലാബ് കോലു സരാൻ ദ ഖുറാൻ. അല്ലാ പർമായി മാ യഅതീഹിം پری آیات کے مشرکان و تزجر دے و داغی دا عمل نہ شکایت تے چھ قرآن کریم بن نوے نوے یو آیات او دے یو سورت نہ بعد بل سورت نو پدی کے بدی تا تنبیہ او نصیحتو نہ کی دل نو پکار و چھ دادی من لے او دزرلن دی اسلام اغا قبول کرے او دی دی دین طرف تمائل شیو لیکن دی تر تکبر پا وجہ باندی چھنے نو دی ہمیشہ قرآن کریم پوری دی ٹوکی کڑی دی دی دخپل و لوب و دی ٹوکو جون کی دی دن نتیریو او دی زرون و دی قرآن آیاتونو کی چی دینو اغا غور و پی کری نو کڑی دی دی دینا غاپل شیو. ما یأتیهم من ذکرین ذکر نا مراد دلتا قرآن دی محدثین ای انزالوہو چی نوے نازلی دل داغی د سلف و صالحین دا عقیدہ وا چې قرآن کریم دا حادث یعنی مخلوق نه دی. دلته دا محدث نه مراد دا دی چې نازلی دلی نوی دی یا دا چې پیغمبر علیہ السلام په بیانولو کې نوی دی یا دا منکرینو په گمان کې نوی دی دا قرآن. نو ما یأتیهم من ذکر محدثین إلا استمعوه وهم يلعبون یعنی دی اغا دا لوب و دا ٹوکو پا حالت کے اوری او دا نصیت قبلول و پنیت باندی پا توجہ سرے ناوری. دا قرآن کریم اوریدو پا وقت کے لوب کول دا لوی جرم دے. لکہ مثال یو سڑے قرآن تناستے او پا موبائل کے لگیا دے، یو سڑے قرآن تناستے نکون سر لگیا دے، یو سڑے قرآن تناستے او مطلب دارے چی دے لوب یو ٹوکی کئی گپ شپ لگئی، دا بالکل چننو دا لوی جرم دے او پدی بانے انسان گنانگاری گی. یلعبون یا مطلب دار چ مشغول شی دی پا اعتراضونو کول سر پا قرآن باندی، دی پا قرآن بانے اعتراضونو کئی. نو اللہ پرمائی لاہیتن مشغول دی قلوبهم زرون دے و اثر نجوا او دی چی دینو پٹی جرگی اکڑی لاہیتن یعنی ددی زرون دا قرآن نا غافل او مشغول دی پا دنیا کی او پا دروغ و قصو سرا. نو دلتا دا منکرین شپگ عیبونا بیان شو، سورا شپگ عیبونا. ایو داری چی غفلتو، دویم داری چی اعراض دامن بیگا ویلو، دریم داری چی لعب، سلورم داری چی لحوا یعنی لهو القلب دزلو مشغول تیا زلو مشغول کیدل، او پنزم النجوا جرگی کول، او شپگم چیده اغا ظلم دی الذین ظلمو. و اثر النجوا یعنی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارکی پٹی مشوری کردی وی هل هذا